yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hambamu dan rasulmu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hambamu dan rasulmu. Ya Allah, kami pohon kepadamu nikmat syurga dan segala perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung denganmu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Muazzam Şah. ...87.7. Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
1: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
1: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesulan laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
1: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg broda iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu air tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini, dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

Sari berita utama. Sultan Pahang berkenan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Pegawai kanan polis, isteri maut kemalangan di Jalan Kuantan Sekamat. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar Ringkas.

0: 8 malam.
1: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
2: Yang sahih di RTM #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nofar Hazul. Kami di dalam kabar ringkas 27 Mei 2026. Sebanyak 24 ekor lembu dikorbankan di Masjid Tengku Ampuan Afzan, Kuantan bagi meraihkan sambutan Aidiladha hari ini. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Pahang berkenan mengorbankan 2 ekor lembu dan Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah turut berkenan mengorbankan seekor lembu sempena Aidiladha di masjid tersebut. Taman Agro Teknologi Mardi Cerating antara 9 Taman Agro Mardi di negara ini sebagai pusat penyelidikan serta rujukan teknologi pertanian. Pengurusnya Nur Hidayah Yunus berkata konsep TICER diketengahkan merangkumi teknologi, inovasi, pemuliharaan, pendidikan dan rekreasi. Di sebalik panorama indah Pulau Tioman, Kampung Mukut kini melaka perubahan apabila sentuhan teknologi membuka lembaran baru buat komuniti kecil di perkampungan itu. Ketua Kampung Mukut, Afdi Abdul Karim berkata, sejak dipilih sebagai Kampung Eko Pintar pertama di Malaysia menerusi inisiatif jangkau digital oleh Telekom Malaysia TM tahun lalu, transformasi itu merapatkan jurang digital serta mewujudkan peluang ekonomi baru kepada penduduk setempat. Sementara itu, inisiatif TM Future Skills TMPS dilaksanakan di 35 sekolah di seluruh negara di bawah inisiatif Sekolah Angkat Malaysia Madani. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM, Amar Huzaimi Madris berkata, 4 daripadanya adalah sekolah di Pulau Tioman itu, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tekek, Sekolah Kebangsaan SK Tekek, SK Juara dan SK Mukut. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA komited dalam memperkasa agenda inklusif terus diperkukuh menerusi pelbagai inisiatif bagi mewujudkan kampus yang lebih mesra orang kurang upaya OKU. Menerusi laman Facebook UMPSA, pihaknya menyediakan pelbagai kemudahan dan akses pembelajaran yang lebih kondusif melalui pusat perkhidmatan inklusif bagi memastikan golongan OKU turut menikmati peluang pendidikan serta pembangunan kemahiran secara menyeluruh. Sekian kabar ringkas 27 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Immigration. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan gaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun Kehidupan negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan, lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyuruh semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyuruh orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Terengganu FM Mesra Ceria. Boleh telefon kami nanti 0969-2353-30 dan juga 6238330. Kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Beres di Terengganu. Kita ke Pahang pula.
1: Okey, silakan Ben. Baik, kita dengarkan di session Pahang FM Satu Pilihan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Harau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Ibu negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan Masjid, Surau, Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga. Ahli Parlimennya Dato' Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration, dia dah lari.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Ringgit. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lubnan. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lubnan. Serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj Ashamali berhampiran Tire, Habush, Marrakech dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaun kelab Dato' Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil pernah membaikkan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesenan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidil Adha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: This is Darul Makmur.
2: Pahang FM, kebanggaan kita.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
0: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Selagi hayat di kandung badan,
0: terus setia bersama kami Pahang FM

Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Yang terus menyerikan lagi pagi anda untuk hari ini 28 Mei 2026. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 Masihi bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan di Kota Kinabalu Sabah, 4.46 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan, 4.50 dan Kuching Sarawak, 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.39. Kuantan Pahang, 5.44. Kota Baru Kelantan, 5.42. Johor Bahru Johor dan 5.43. Bandaraya Melaka, Melaka, 5.48. Seremban Negeri Sembilan, 5.49. Shah Alam Selangor, 5.49. Dan Ipoh Perak, 5.49. Manakala di Georgetown Pulau Pinang, 5.50. Alor Setar Kedah, 5.48. Dan Kangar Place, 5.47 minit pagi. Terus layan, terus berhibur untuk informasi dan hiburan yang terbaik. Semestinya Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20. Allah.

0: konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bas Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah, selain dikhawatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kebenarnya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342,000 liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi ops series yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat lanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Dato' Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat Penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi pagi 28 Mei 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang zahir terima kasih kepada TNB dan pejabat tanah daerah Jerantut. Polis siasat komen berbau provokasi kaum hina Islam. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan terima kasih kepada Tenaga Nasional Berhad TNB serta pejabat tanah dan daerah Jerantut atas tindakan pantas membantu menyediakan bekalan elektrik kepada sebuah keluarga di Kampung Kuala Sat, Ulu Tembeling, Jerantut. Baginda menzahirkan rasa sukacita apabila keluarga berkenaan kini mula menerima kemudahan itu hasil tindakan segera pihak berkaitan. Baginda turut menzahirkan harapan agar semua pihak berkaitan dapat bertindak lebih proaktif dalam memastikan kemudahan asas dan infrastruktur lain dapat disediakan dengan sewajarnya kepada rakyat di seluruh negeri ini, khususnya di kawasan pedalaman. Baginda sentiasa menitik beratkan kebajikan rakyat serta mahu setiap lapisan masyarakat di Pahang menikmati kemudahan asas yang sempurna. Polis membuka kertas siasatan berhubung hantaran di media sosial dikesan mengeluarkan kenyataan sinis yang menyentuh sensitiviti kaum Melayu dan juga penganut agama Islam. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, Deputy Superintendent Arsyad Ayub berkata, siasatan itu dibuka selepas pihaknya menerima laporan polis berhubung perkara tersebut di Balai Polis Jerantut pada Ahad. Menurutnya, kandungan dimuat naik melalui akaun Facebook itu dipercayai mengandungi unsur yang boleh membangkitkan pecah keamanan atau menyebabkan kemarahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.